0: Юсіптен ең достымыз, мен маштарақ іс қылдым. Өзгертіп ақай, Рукия деген достымыз, қызыл чырақ, ешіл чырақ, өзгіріш жаман сигнал берді қалладым, бәк зеріктім. Олдымды 3-4 машина тұрса, ұшчамды мен, арқамды тұрып сигналыны болышығы бәді, дейді. Ашында ішім қымайлы, біз бұны мы дәватымыз, бұ чырақ янған деген жоқым мауды. Ашы бұп ма, ашы бірін жаратты туған, автомобил егісі бәк үшер тұлмыса, болмайды. Bu Rukiye degen dostumuzning mo oldida 3-4 mashina bor ekan. Ular mangan ekan, mangdo deymiz, deymizmi uchib o'tamdi o'vandi bu do'stimiz. Shunga undoq pak signal beri va mayli. Omini o'tislar shu yo'ldan. Ravan taksining ovozli quchoq aka, anglaylik. Ravan taksi.
1: Bir yil yetib, yo'l qavriyam, men yangdayining 6 yillar Ravan kena.
0: Bo'ldi, rahmat. Qaplanni ovozli quchoq.
1: Hidoyat qilar, hozirimiz bir qismda menimda xilim mijozga ketganda.
0: Nim bo'ldingiz, qaplan? Sal chechilib qapsiz-a, qaplan, a? Bu chechilib qilish, işte jili bo'lish, terkesh degan narsa sizga bek yarashmaydi-ku deyman. Siz davomli chiroyli yo'l uchurlarini bersiz. Gap so'zlarga diqqat qilasiz degandek. Abdu degan akimiz yo'l uchuri. Жонсай yolları yıravan kendeydi. Buldu rahmet.